0: た衝撃の映像だった。これは本物だ。ミストの遭遇映像
1: 第2位。
0: 目撃情報多数。火山に現れる高速 UFO。
2: ちょっと地球上のものではありえない動きをしてますね。すごい映像です。
3: Au titre Calais 7 4 balades quelques chansons. Maintenant, la même province, on écoute Radio l'Alsace.